0: de shimaima ene eye efiada adi ache ehiri mede etoso enkro wa fimpin na bedi achire adionu nsiamu bebi ya wobi ya miyemu ache na yemu akwa bebra son sanu pei ense mudua ye ense nchofo so koto kwa api mnanti anu pei wade ya guya ponso ena yesi humble kuchere babeson bia wobi ya ense muno utie eri efri nshira FM 104.5 yewo asanti matama inkro kumazwa enu achi nisono kasiye bun humfumpa ade ncheche ati ya zimu wankraya na anu ya dom 106.3 Ghana mantem nyina no eye edunzia kasa bidie bezu wo hani edionu ni akire na ensem no eja topiti ba bia ene amono ne ne nyina mu no yabo ensem no dompo ade ato adomonline.com adomonline.com ne mpeni se ekwa so sem denti na wo tu na so dunzuo ni a na kawa edikan abeka hwe ensem no die edima akotire bi ni se
1: bo eye akwantuo mu ensem ne asenkafo entem asem ye de ani bekyere mu ewo sofo line na wonom sem no gaza ayiri se benta wono mu kyerem se kemi ene eye kwada so mezi no wono mu e ba betu ade hye bi no mo ewo eye gpr to you office wo na wo mu kyerem se ne ne e be yire ye se ne ne dani si eso ne mu sam ye de ba abusu afuo na gwonza fufuo enzu emuo eno eye ngumasua afamuo no ene obodrom ewo sekyre anafuo emezi no emua adisuafuo binimo ene wonom ekemio mujemze skua wodo na nyoma wodo beboa ma adikira ya akono na adisuanso etime agina pintin no womusie bi eniwo ene muso enjeregu waso ebete yedo ebeko eye old adubiase na wonom soso abusuafuo se akyekyerefuo mdaso tv o awo machi o mani sesa bi kafra jo benyo yimframa boni no jazo mungu kwa chadi ya ni kwa chadi ya china ena msama mofeni bi omada ni ya kuyafuwa ni ya ditonfuo emu enjiri mu ya dinam
2: atiche fuwa kwa strike ya tifia saane fuwa mne yako
1: Na wo eye akwani abadie enso emu ensem no aso ya omo ene hwe kwa sukusa kusa ensem e kiremu se sisi ano e wose ahyenkafo wo mo ne ahyenwura no mo no eye ses na ya omo ye no so ahu ye sisi si ya wose yetimi ehwe na ye ye pe ehyehye ye de to ho na no musu kiremu ye de enam human resource practitioners fo ana wan so esrese hu behia se enei no wo betimi anam abefo ntenta so de dum dwumadie amanyoma akonkan
0: nare shimai mai semuna afufuo pika weruna no peyese ne kosori ba be sommo na empenese abaje tinitwa esu ano na mbabaso yemfa se dama nyuma kwe goyo super sp yefuwa chere se udugu ushenu ma ube filipa makani twi ya de eya ubuna no pa ebe ma se mem no twa firi goyo super sp ube firi ya firi ya firi ya eco bank eya the pan african bank e basika za mdo tuyanku wadi ya bibire muhadi omiyo numuru one omua ena yade ya hun ebo omu eco bank niye the pan african bank thanks to you computer clinic same men kan cha ozeni pedian enya wehwe ze bibi etisima I was say we debeda wo mo na omo de computer ehwem yo come up when you find accurate scanning so de baye ya betimi de aduro akunya de no kra e de amam bbs industry same kan cha ose e da no boso na se o boso na se o twa chance come up e de amam de a na o tizo 10% e de abao franco trading enterprise no pay ne shop bia ni bia bowura ho na ubowura wa phone na ekuta na enya was assigned the amount and no kwada nchezo nsua deep freezer hey TVs nini na abode ewo Franco Trading Enterprise hey jima ukada umenti ena erano pay yesemu fopani uura kofi erudo mfe wata nsemu kroje de asmayen aye de baba sumo edi ambe jeswa ya masenye na chiame kwa jopi emri kwa nope mene
1: adwe pangine kofi meisa kine papa na papa ni wadi mkai
0: yena yesi kwenye nsa baba sumo ya kwa nono

0: kwa se bofa kwa nchi abo ye ye no wa beda na so de yi na so asofo no kura akofo kura wo nyansans na sofo yusu 500 si sofo ba fori a odi bebu di pe 2 million 5 million
1: yo no kwa sem dia yo no kwa
0: no wa mre no wa kenyam sem enkofo yi enti di no wa ka agro ya mtima nuwa ekwa daka mankofu ekechi agro di yenhwe ehusu mana etimu
2: ebinyamshi rafe
0: ya sori dia mkwefu achi ye hwafa singiri mafu achi ye hwafa na meku mpenfo ne mranti enketwa na etwimbra enda uko asori dia bua kwes mimene da ni yetwi soroku twimi twimi twimi twimi to boasi twimi to boasi ni yetwi soroku to roman fo ya matelis fo ya presby fo ya anglican fo ya yetwi soroku kwesiada ni egua so dem pentecost

0: kata hubu biya mu no obenye bi frɛ 0242869991 na woni mpanyimfo atwetwe ehun enkomo na amuzu waba mixer no ewudwa so uye nipa da sani awudidi ti asase fin ko ade a uhia bi bema obo mai emo adwuma wo hani mu kikaw na mu kikaw pepepepe na do sase obotu mu miemia no oba bi so asane di mi kan sa no odin sase onu uti ni uti na wai kuru ti pacha na fa akofa yade ahodo de abro odun so atse nkabani wo mu na se obo ema no hu sanse bia begu so oba na wo so sanse bia begu kopa muzu eba mixture nanono Voice be jai. In ring in anno, Dr. Muzu, Papebi, and a dear be jasso. A Muzu a bar clinic, or Tafunsha, so a Muzu Jansen. And also, Kofamasi Bia also pe Muzu, Heba, a Muzu P. Heba, Mixa Nubi, not one on num, a bepo, a young in anno, and no how be our old bar home, bear my home, a big jai. For Dr. Muzu, 0247 776743. What's the day in a week? I can see Simu, and I watch you singing room be chamber hobby, and I say, oh, die be. Oh, you know, now what call Alaska Star Enterprise. You see, there we are, Missy, see in the Juma, winning baby, a day in Kunyasi, a be a day, the creative watches, a bo, winning baby, a set, ye day, a ye best lamp, a DC, sofa covers, a hobo, and a bedspread, bedsheet, a hobo, papa, nibi, design ones, you know, or the bamboo, plastic wardrobes. The creative watches, PVC floaters na carpet, artificial grass ibi, PFOM, nini na, and that whole juma dia, minia, CSC, we need to see the Alaska Star Enterprise, and ye come for the mamo, Edwin Prudential Plaza, and share ni mu, and I say, Mrs. Anochi Plaza, dan we mu, chene zo wo si, wo mu, ni, from ho, omu ni from, omu osoro, aha, Okay, I know video so kwa da no change na. The number is 0200-281080. Now ne Alaska Star Enterprise atwetwe enkomo. Sabi dia bodie menim sa manfo asi nkunya, o kyerɛ sɛ ebesi nkunya. Ensa ye wi nyina ye ba akopɛ ye club bia. Bia di firi ni ni mifritete. Bia so de no ane club. Obɛwe nsa no anom sa papa ma otim pawo. Na unu yinsu a so ujun so yi fi ni ni me biye fri ni pedye ni ujun so atin se flu kama na ama umoto biya die titeza yi ni mifri titititi biya die enwa eni krop nwa anu nyanku ya ni mwe na eni se so fa santi wa hasi nibusa na simbi wa hasi siya ode meba na yanku yenim saso mosquito spray oda entuntum how en kwa na ya no wo ka wo dia bi de kan tuntum be kame aka me pre point ni jam ni obe ha wa dwen sa entuntum na eyi ne ba no se no oba vo no ni nse sa na tie ni nse se ni pa mpenase enti wo kwa oko jire ni pa wa ofa na so na ni pa na bo pro utimisi pro pro ni pa ni pene kuno ni ba ni dezo no wonim hwe oko no se eh ma ade achi ma da we mo mi gudu enu me ko ho no me ko mo den wo me fa ba ko aso mi si ese mbo me fo ma so no mo bo mo nsem nfo mo no mo bo mo nsem na ma mi se eh utile ya mo po ko no no mo se eh da bi no mo bo mo nsem ya no ma yi si o ti ayo Opokun tuntum omha adwene bamotuma bo wankase woni so enya samketoa tupete okuo mu a na okuo mu preko eyesa so mosquito spray ene ne kwa enkoto kwa ba akunu bi no ade akyena afa ayi tissue fa hwene mu he bozo hwene nyira ese jade bob no hwaye se tum watwi si na ko mu saso ntisa oye kum tuntum a kum tuntum preko saso mosquito spray kum tuntum preko na saso na ofia na ujare hono most peace pio kama kunkun tafire ni muamua ni nina edifri hono mo na wate umkura ifri samara company limited omone diaba ubeti mafro hono mo 0246 86 4798 na one mpenyufo atwetwe ho enkomo na afi onye bia to ubeto dia saso eno ne papa no makatro se ubitwa betia na wotwa bet wape a papa e bitwa mu odi utwitwa bet pa tu fa matches bet 10 na ba akopa se 11 abo na ba akwa se no nsu nye sika ah enku bia fadie dumienu na ba akwa se ya se sam de mano nsu yesu wo lusu betano entisa enso mu sifu fa 12 na sai tia mi 12 ni nyira ba akwa se e hadwin pa kope betano 20 cities bit mamu wo diskapi wo mu nsisi eno ano no betano na ah gaming commission of ghana ajetum osu nye mfinshe ni ngotu ya utwa mchabi mpanyifu utwa mpanyifu akudie nye mkwa dadie kofama amisi kanku utwa SCC yadoba kwa edu waba SCC CN Kancho wane GH Express ni utemina wesi wa safuliba ni nyasa mkituo huku udua tuse hey mwabwa jumu na NSA mbafuke bia na diye ya pasi bia ukutani yema na mkrofi ye jojo uo uniyema kakresi tuya tano 850 ukasi mpa tiniyema kakre ya nuo di umfuwa kazi se kakre bidi ya faswai na kwa trake SCC mkwa na wako fuwe kaa ni GH Expressa uniyema adeko ni enji usika e free STC akwa ni yaba F e kama edubi duwa sumjiye mwansoso uko kumasi anasi kumasi tu akra akra tu kumasi kumasi tu takradi kumasi kumasi tutamale nini na omu yo mwo juma kwe unu wadofo uu tu kwa emu konstrashe mwini na mwufa STC na mahae na edema kwa edema basu mjimu na omu honu mwini obobia ye waiting areas eho honu mwini ana afi advance ticket uti mitra ana se event center shopping mall barbering shop restaurant nini na shishimu wa omu wasafu labor runabout eye tuta filling station no lechihwa uwe soo frempe nyufwa number niye 0244-412-016 na anu wanuwa kasa kujak farma fo ene di kujak chaku toothpaste edi aba ebama osimu wada ho osibe ding osibe kama fita nka papa bifu onu waba saano wadi kujak regular fluoride toothpaste edi aba ema osini ya ding neno so pampa boni eji edi efrimu muamuwa bia wosi nasibi ibi jiri omu gufumu na wato wadi kujak pi nini F sensitive toothpaste edi aba eno susu ya papa apa ojuchu siri na di nsu ni jina wenu mwa kuchu ni opuogu una akro ni wenu mukasa vempa ana ade kasa na sauti yao ya dia wo dry friend say kujak pro code omudi ene papa no uko na se wo to kujak pro code ya budi sempe kujak pro code no na uko ni omsibi ni wana baku nubi uho ya nini na ye juma pa omubwa kujak pro code na juma ya nubi ya di entisa ya juma ye na omu etre say onu mienu ana baako busu ti no se die na ho de bogogo ye o ye nyina na adwofom ne fifritu na ho ato enu nyina e bi okuja farmer aso ye wo kai shi drug lane kuma se so central market ana so be fro won mo 0244-559597 na oni mpanyufo atwetwe enkomo na afi ya chiuso kama na afi onyakwan etimi adi djuma bibia ese udie yeko ne yekokra no eye la show kila biwu la show bona gro limited for dre friends king kong we decide our dear ba ai kumu amo nyina ai wudwaso amansan soso agye dia tumu amo bia omo wo fi hono mo bomodi ana pebi na first place bi ho no fi ho kitchen adwanai ho ene adwae office hotel ene dormitory ho do mukura do mhia pa nkruza no di chungunzu obe fi hospital ward munyina muhia eye kinkun ara ibodi ya friend se la show killer bewu la show eye dru mfo bi street fi na enkunkun mo mo bia ye wo ho no na asubuye mura boku fi obi ene ntefre ni dikenshi ewo no mu nyina obi akope bebi ese bobo dia na kope kinkon ni bi na eni ujuma enfa emao bwana gwe limited ya bebya so wasibo modi ya na fre wano na hopi biata wabuwa 0246 519012 0246 519012 na wani wano mo achuche enkomo na ya jewo so na enwa eno no eh hey, oso ya bida nukura nya yebe eh hey, emre ni jani si ubu ni anata moko haa zonwa zanti
1: kasi
0: ubisi
1: mhm
0: wanka sabi timatina wadem a fresh spirit ama wano wabatina mana iya
1: yeah,
0: na
1: ya awapa na adia
0: ubi timatina wadem yeah. Ama invited spirit
1: obeba
0: no no aba no abeta
1: obeba na ajinse unya ubi ajinse unya
0: ubi izi kuchi
1: idea because susum free no kwasi ewo mra isn't say so anya very careful spirit na wo be free no
0: unim
1: se
0: no
1: unim se de ni mate unim se de ni mate ana biu se oba that time ya me ka se se obi se my face said omo kan se saint but anya anya saint o the word saint no a light in kasa se che se obi a wo ye good person but what fresh
0: spirit
1: good what fresh spirit cause you fresh spirit na said obi a pee no ho a chere no se obi a an chere wo a ba na ba sori adwane ebi ba free gem ebi ba te send the form when isu no hu in the form of obi a jata a je di nanim kakakaka
0: awoba
1: awoba enti se wo anya obi ama no an guide wo a cause wo a de be si ni nya papa
0: okay obi na sending message ni si
1: enti so person of fra ka tense o ya ready a
0: ye
1: be boa no
0: okay
1: therefore your call
0: obi ni ya
1: ye be na ye be da bia samba ko na meka e de kire o se de di kan hwehwe o sebra wo de ba asase so adwuma a wo de ba ye aware ye osikasem yaresem hwehwe dia tosu minu bon ho ban otum ya safi ya se na me de bon ho ban bon ho ban bon ho ban ye wo de obedi ye wo de odi bedware ye de obedi beto ho ye wo niema na ho do bebre bon ho ban na obi anyu anfira asase we sei so wa bra asem no kra na anya asem nanso woni ba ho so no na bufuo nti na aye ade bi na agye wo nkwa firu nsem nanso nka bon ho ban anka sa de ni ntimi nsi Bio, ti asema me kache uyi, makasa asema uempe bebre di achira mose, ya di aba ebi aba, kwa sibu wafu wa kenkai wa hun. Se, ese hun na makuma akunsun, da ya toso ngotrenu, uyi abano na wakase gusu, ni achira u, di wadiba ye, wabwa mpa yebi abwa emmemu, kwa yebi na we. Uri ya misi, bra, na be tobi, na kwa ye na we, min ni mdi ya meka, makase, debi ara da fia debi ya metiha, mi ntantro because of the cassia ana yete so bra na beto bi na koye hwe yare ba na tete wo press and how usisi ya wo yapa usisi ya wo ya diabetes hwe me wo voice bi on phone so papa no ba beto maduro no na ni diabetes no eda 23 ene eye 9.7 onye abusu me minim di america wa send voice amame emrenti mi ntimi mo nchere Mesina ni diabetes no aye 23 onuma aduro no eche no na enaye 9.7 bra ne ma waduro obi so onuma aye o low sperm count tie nie wono hun bi die efiro ko na sare na ba aduro ni bi aba tie low sperm count aduro na ba bra ne ma obi na ye nkyere wade a obeye ebe firi ho no mo low sperm count wa kwa enko ore bra Madika kacho se eye niema bebre ni ewo honu mo de adi dware de wudie bema waye mre wo mpam oba woni atenka oba opese wotete wawom eye bibiduo kan koko asisiu usisi ya wo ya waltim so nante akakrea bia na waye mre bra niema waduru makacho se wo samna ya ya eye protection ya de haban different ena aye bra na yema waduru opese wutu kwan bi Oba bi a wawo no person wo hwɛ ne sɛbrɛ mu bibi nkoyie edin bi ne ade ato so wo tim sɛ no abrabɔ no bɔ but edin no ama edunya brane hwɛ ma wo number ba akopɛ ɛna mdidi dwuma 0240 10 30 48 0240 10 30 48 mini Israel FM ene di nyame yade mo tena metena se o refre number no se o fre na wo se wo ba meka atro eni kwan se wo ba meka e bia na yade bi na wo pese wo efutu bi na yade be ma wo number no ene hia 0240 10 30 48 number we are WhatsApp tiniye number we are WhatsApp obetimi a WhatsApp me why your voice e dia to number we so me bona me tie me ansan e wo se ba e be di nkomo enter se aka ne kakre bi na afi ne wako na wie ye enie ma bebre ba ba sorry me sorry sorry bo ma ho ban bo wa ma ho wa so ho ban enkora yi ko school mambo be na wo de ma no school mu wonu nie ma bebre na wo bato amo oba no ban oba fri school baba no na wo de suban bi wo de ne ye bi wo dwene ho a wo nte ase ye me sorry bo oba no ho ban number ne ne hia 0240 10 30 48 mami kasa mchow wa juma na wapasa wa shansi yenu wasa wa she edin na yasa wa deye dabeni kwa na yasa wa shansi ye asasi na uwe yesu wa juma no sun sumu na koko tono asasi na sunudia na yasa wa ye mibo mpaye pa na yasunye bibiana edin mpaye ye adibi wa wana ya kwanchile ukwe na mika chono adibi wa wana ya kwanchile adibi wa wasa na kwa sika no adibi wa ukwe na dhya ni bia nsasa udi misra u mwamadi so wabafa nomba ni ni nkomo 0240 10 30 48 obi wa wasi mesun da eno bini miada mesun da eno bini miada wane mi da ya minima nina ya basa obi wa wasi minama nten time party mi techirimi baby obi ya fase siya mifa wa nenten time ya techirimi obi wa wasi miami timuse meni ebo pre meni benku ni bosa minim ediene ya baba tumye Ntu mwase, uwa observe sa adi nuwe ni pedwe nwa. Adi ni kwa suna widine shota stamp. Na biya BBS ya na nkesese to. Mr. Obra, ni ya nchila wadie. 0240 10 30 48 Medika ya kacho se, oyo bema, oyo ba. Oba bi ibu kwa siya. Wabon hoka. Wati mse, wabon hoka. Mukwe ni mna wasemi ntu wasu biu. Uti mse, unye anishe. Debi, yeshishemu. Na se wunye shi ya mpa, ya di befani kwa yansu di amau. Oba, beme binso, uti mse wachu kondem. Afe di yoko du bebi, ni wejawa si bebi. Debi, branyan redi yase ya di tumau. 0240 10 30 48 Wankasa wuni mse, miton wadie. Midisika gu wadie mu. Meko kwa kensi kane suwate. Minti ase ye. E nyi wabi nefa. Sun sun bi nefa. Rani enchila adia wadibaye 0240 10 30 48 Makacho se Brabeto mojo wish bi nibi Eyaba Enya adia biyo Eyaba nyamidi tumi ya shem Bra Nabeto bi Nafako ye di wadibaye Minomba ni biyo Yemile nasu 0240 10 30 48 0240 10 30 48 Mini Israel FM ni din shere nimu. Israel FM o tek, top high. Bebi ya mani tonton ni emano. Udo du afre number we see. Sun sun bi ne hao. Yari ebi ne tete wo. Bibi ne koso wabra buma wonti ase. Ope so uhu, e din e di ato sunu. E sun sun sobe ni din wo. Ana ope so uhu sebre. Ope bi e kosku. Ope so ope samine bi. Ni edi emano. No ade kosebe ya ubi nkofa hao bi. Enfa mano. 0240 10 30 48 Bema waya mela wumpem. Ah, ya wane drupa. Eye bibidro, oba uni hati nka. Oba apesa otitu wa wum. Koko ne hao. Diabetes ne hao. Pressure ne hao. Uwa low sperm count. Oba dano binu wada. Ah, fanomba na nabra. Na yeni nkomo. 0240 10 30 48 0240 10 30 48 Kwa si, beda sipi.
0: Ozo ma santi ya da si.
1: Ako si mati sa obo bi bo izeti. Obe ya adina na.
0: Oto obe ye. Oto obe ye. Ok. Ewuse ebwe na ebi ya anesa. Ifri jwa da bisa abri ya pi musuwa. Pia su mbisi nwa. Masu mune. Ebi usi na ebi ya pato ni midi nkomo. Na uo spirit bi. Na si bi ya bi spirit bi. Anyone number, tell him, be said, no, be on to me, canoe air, or the feminine, any home, come on. Nye die mi hubu wa hamu mbepe uwa ankasa udiye se die yewo anampese mnudi nkomo
1: kwa si onti ya siye se o baha no uhuni se spirit ni mjina hano wa baha waneme na yekasa
0: wasisei wabakasa
1: wabakasa
0: uti ya kura na
1: no no waba no no ukasa
0: metibi mimi nti ube tena waka achre mi from your number 0244 kwa si buwafu number 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 0244 015677 fia hoduo de ade to pa no nyene ne yakobobuchia titi de le twem da no kakrawate utimi di bag mi de gumate go what the matches are two boom 30 minutes na pa no bag mi no nyina bia boom mpoede na pe kye dunu no na me insure no so me ball akase no wa na abo aso two boot frames oil na chiwa na kye duo mi di kwesi bo afo na me de nkwa na dumie be san hie mu sabre die ya kanu ya jamaa sodia ya kremu nyina assalamu alaikum.

0: wo die manafo bekɔ manafo pa bekɔ na me ya
1: asemi yesu christ
0: opani bia wa firi mu
1: sebi
0: woman ni mwati ni nka na mwati ni nka wa kwa chia mitechi kwa swabo bemedi kwa rina de kwa si jimi anuwa kwa si jimi anuwa shi chen dam kwa si jimi unyangu pomba wa nsa jimi kwa chen dam do timisa na dam apranti hibi ya mini nidi ya ni jimi unyangu pomba timisa chia mitechi kwa rina de ya mi fani krensi ye mi ya duma mi say ya wadai 15 fong ano mwe nina wachida kwa amai secha kwa amai enda masisamu di information abremi nasa abremi no kasei central market ababu station wano central market wisi hoashi na hoashi sabri hone tisei fire fone druhana amo dumjane wye na adia yasa uufi na wako juma ba wato wako diga wako tonya mewi unanyu ni bibi ya ni ame kache wase ijato wa ustoho wabu wasi bibi wa wajapadi wano wako mawo na unu msija huye wa juma wabefie na ati si ijato hono mwa enyadi ya dafo mu fayafu na mwetu medu mnewi ya na mami na mepenafra na busano ya kusie Central Market Ababu Station wano mu Zas Central Market wano Nese hone ijani toye
1: Soka, soka Afidi ya bayire
0: Inshiraya fam Ana Aye, aja say Ose, sons Marita, ane nikunu aja say Ninu ya bema Aye kwami, ono swa kanchiregu Iti, iti, ayi, mementi Ane, maa reta nye iye Niku nukitu waka nchile gu Sebi ya prabong Kwami ya kani nchile gu Ajase, eni ya nono Ose, san Awa atonsu

0: enti me free a labor for ne nche no na na ka se nka me ba me fa me yire mra
1: wo yire ni makoa
0: ni makoa
1: o da so wao
0: me da so wao
1: eje ma pen kwase afu
0: that's right
1: wo yire wao
0: eh se wo agura ngoko nya ona
1: anu kure mu
0: na tie na mo mokwa no
1: akwa
0: wao ni
1: wo bu ya be
0: wao ni msani e awu apo msani e jonso kwa akoko
1: awu de jaka ye ye wa yi fie nya obi ntume ngo ya tete ya ta akwa eh Hobani ani ayire nimu da wa. Ho nguru be ma, ho nguru wa ba. Wa anti ya sabo.
0: Enti me kwa ero kama de mayire ne ba. Me mom na ne ho ada ne.
1: O yire ho ada ne.
0: Ai.
1: Na nima be di nachi.
0: Me ka fa ne ho ada ma me ntrese wa shifte. Me mom me pa trese. Me yire ne nyim.
1: Wo yire nyim.
0: Yes.
1: Wo gina we.
0: Seriously.
1: Fi bi asa mpo froka. Eh, ya mra ntia kura wa yim bia. Obi ni ho ada yire nyim. Wo gina we wo power wo di nyinza kura ati ayira.
0: I'm not sure if you're a big one.
2: Isra 104.5
3: and Muadi.

Ada musunko, edruise ya ada na ada musunko. Echina ya dapa, ane ni kwesi ya da, ya ade. Ya kwa ni ya kakaya huu. Hai isha, wahane na nechipo ni mkasafidieni. Enena witi nefene jama ansu, ogoro. Ogoro ni yeba agope.